0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima sunčano, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, u sjevernim i centralnim promjenjivo oblačno, uz dosta sunčanih intervala, a poslije podne ponegdje očekuje se kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 21 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Dobro jutro, dragi moji. Malo ćemo da pričamo o stanju na putevima između Nikšića i Danilovgrada kod mjesta Frutak. Trenutno je jedna velika kolona, tako da ukoliko idete tuda, imajte strpljenja i samo polako. Što se tiče ostalih puteva, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Biće totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni šleperi, kamioni s prikolicom i tako dalje, koji su od nosivosti preko 3,5 tone, od 4.3. do, znači, završetka radova. Što se tiče putničkog saobraćaja i autobusa, sa dvosmjernog na neizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja, od 6 do 8 ujutru, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. U periodu od početka juna do kraja juna ove godine, što se tiče, znači, lokaliteta Đurđevića Tara, bit će ta sa dvosmjerog na naizmjenično te totalne obustave saobraćaja do kraja juna, da znate, a odobrava se također totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu M3 dionica Plužine Jasenovo polje, lokalitet Zaborje Jasenovo polje. Što se tiče Kotora, čini mi se ovo je jedna jako dobra odluka, kako to da kažem, koju su donijeli gradonačelnik i političari, a kaže da što se tiče, znači, Trojice i tog starog puta sa Lovćena do Kotora, zabranjuje se saobraćaj autobusima kategorije M2 i M3, znači laki i teški autobusi, takozvanih kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, na primjer kampera, u periodu od 15.6., znači od prekjuče, pa sve do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od ponoći do 24 časa, znači non stop na dionicama sljedećih regionalnih puteva, tačnije od mjesta Krstač, raskrsnica sa opštinom Cetinje, do mjesta Trojica, to jeste do Kotora, opština Kotor, iz smjera Njeguša u smjeru Kotora. I također dionica Međuvršje Lovćen do parkinga od Mauzoleja u oba smjera. Eto, toliko u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 16 saobraćajnih nezgoda u kojima je 5 osoba zadobilo lakše povrede. Automoto Savez Crne Gore zaista onako svim učesnicima u saobraćaju pruža tehničku pomoć na javnim putevima, tako da i što se tiče otklanjanja manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 ili na broj mobilnog telefona 063-239-987. Kao što ste čuli, Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova, i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Tako da ako se nađete u nevolji, definitivno možete se javiti Automoto Savezu. Eto, toliko o mene u ovom uključenju, a nastavljamo i slušamo Nedeljka Bajić Baju koji pjeva o nekoj divnoj Dragani.

Dragi naši, evo kaže Draško, šalje poruku, kaže kad si spomenuo klimu, jučer sam bio u opštini i primijetih da jedino klima tamo radi. E pa dragi Draško, nekad se prosto suočimo i sa takvim situacijama, šta da radimo. Ako danas ili sutra vozite magistralom od Nikšića ka Danilovgradu, računajte na usporavanje zbog asfalterskih radova. Sve do četvrtka na toj dionici saobraća se naizmjenično jednom trakom, pa budite strpljivi u kolonama. Slična situacija vas čeka i u samom centru Tuzi na putu ka Božaju, gdje se zbog adaptacije ulice od Volija do Katoličke crkve do daljnjeg također prolazi naizmjenično, a i u Podgorici, jer su na zabilu zbog izgradnje novog bulevara Vojislavljevića od Kralja Nikole do Princeze Ksenije mašine na terenu i vozi se samo jednom trakom. Zato usporite tempo, pazite na radnike na putu i uživajte uz vožnju uz najbolji ritam na radiju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptid. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.

0: generacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Perić, kandidat za predsjednika Skupštine glavnog grada, potpisnici iz redova Preokreta, Evropskog saveza i DPS-a. Mjere za suzbijanje vršnjačkog nasilja nije su dale očekivane rezultate. Kraj nevidljive plovidbe, kamere postaju ključni dokaz na moru. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Lider pokreta Preokret Srđan Perić zvanično je prihvatio kandidaturu za izbor na funkciju predsjednika Skupštine glavnog grada Podgorice. Na predlog pokreta Preokret u skladu sa javno predstavljenim modelom za očuvanje funkcionalnosti Podgorice i sprečavanja uvođenja prinudne uprave, a na osnovu prikupljenih potpisa odbornika za ovaj predlog, stekli su se uslovi da se za predsjednika Skupštine glavnog grada u skladu sa zakonom izabere Srđan Perić, koji je izabran za odbornika u Skupštinu glavnog grada sa liste Preokret ovako više ne može Srđan Perić, navodi se u predlogu za izbor predsjednika Skupštine. Predlog je potpisalo 20 odbornika, među kojima su članovi pokreta Preokret, Evropskog saveza i Demokratske partije socijalista, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Aktivnosti i mjere koje su nadležni organi preduzimali u cilju prevencije i suzbijanja vršnjačkog nasilja u periodu od 2017. do 2025. godine nisu u dovoljnoj mjeri bile efikasne i djelotvorne, pokazala je revizija uspješnosti koju je sprovela Državna revizorska institucija. U izvještaju konstatuju da su preduzimane mjere za jačanje kapaciteta institucija, pa su u svim školama formirani timovi za prevenciju nasilja i vandalizma. Tokom školske 2025-2026. godine broj pedagoga povećan je sa 154 na 183, psihologa sa 91 na 120, dok su prvi put angažovana i 4 socijalna radnika. Revizijom je utvrđeno i da u oblasti edukacije nije uspostavljen sistem za praćenje efekata sprovedenih aktivnosti. Podaci se uglavnom odnose na realizovane aktivnosti bez procjene njihovog uticaja na ponašanje učenika i smanjenje nasilja. Prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Novi zakon o sigurnosti plovidbe uvodi obavezan kontinuirani elektronski nadzor za privredne brodove i omogućava da se podaci iz AIS sistema, radara, kamera i GPS uređaja koriste kao dokaz u inspekcijskim i prekršajnim postupcima. Predstavnik Ministarstva pomorstva Goran Idrizović kaže da je cilj efikasniji nadzor saobraćaja na moru čak i uz manji broj inspektora, dok se tokom turističke sezone sprovode pooštrene mjere i precizno definisane zone plovidbe, uključujući posebna pravila u osjetljivim područjima poput plave špilje. Novi zakon o sigurnosti plovidbe na pravom je testu tokom ove turističke, ujedno i glavne nautičke sezone, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Austrija je savladala Jordan rezultatom 3-1 u prvom kolu grupe J svjetskog prvenstva. Norveška je savladala Irak 4-1. Haaland je postigao 2 gola i odveo svoju reprezentaciju na čelo tabele. Argentina je na najbolji mogući način krenula u pohod na odbranu mundijala, pošto su u prvom kolu grupe J savladali Alžir 3-0. Centralna figura meča bio je Messi, koji je postigao sva 3 pogotka. Večeras Portugal DR Kongo od 19 i Engleska Hrvatska od 22 sata. Prva utakmica za vatrene i odmah jedan od najtežih mogućih protivnika, reprezentacija Engleske, koja važi za jednog od glavnih favorita za osvajanje svjetskog prvenstva.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Medijska pismenost sve manje popularna među učenicima. Građani da odgovornim ponašanjem spriječe požare. Morska voda na kupalištima dobrog kvaliteta. Pojačane kontrole poreske uprave tokom turističke sezone. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Iako je medijska pismenost kao izborni predmet u osnovne škole u Crnoj Gori uvedena od školske 2023/24. godine, broj učenika koji ga pohađaju iz godine u godinu opada, pokazuju podaci Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. U početnoj godini 3208 učenika i učenica je izučavalo medijsku pismenost, 2024/25. 2975 učenika i učenica, dok je 2025/26. godine taj broj bio 2783, saopšteno je pobjedi iz tog vladinog resora. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić apelovao je na građane da tokom predstojećeg perioda visokih temperatura budu oprezni i odgovorni kako ne bi izazvali požar, ugrozili sopstveni i tuđe živote i nanijeli štetu prirodi i životnoj sredini. On je kazao da Crna Gora, nažalost, ima mnogo primjera koji podsjećaju na razorne posljedice požara, podsjećajući da je prošle godine u požarima izgubljeni ljudski život, što je najtragičnija opomena koliko je važno da svi postupamo odgovorno i savjesno, naveo je Ćulafić u saopštenju. Apelujemo na sve građane da svojim odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju prirodnih bogatstava Crne Gore, jer je prevencija najbolji način zaštite života, imovine i životne sredine, zaključio je Ćulafić. Morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog je kvaliteta. Sanitarno je ispravna i bezbjedna za kupanje i rekreaciju, saopštili su iz morskog dobra. Iz tog preduzeća su rekli da su rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo od 8. do 11. juna, pokazali da je na 79,8% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta. Kako su naveli, na 10,5% lokacija voda je bila dobrog, a na 9,6% zadovoljavajuće kvaliteta. Navodi se da je u Ulcinju na svih 18 lokacija na kojima se prati sanitarni kvalitet morske vode, voda bila odličnog kvaliteta. Poreska uprava od danas intenzivira aktivnosti poreske inspekcije na teritoriji cijele Crne Gore u okviru planiranih mjera za suzbijanje neformalne ekonomije tokom ljetnje turističke sezone. Kako je saopšteno, cilj pojačanih kontrola je unapređenje poreske discipline, podsticanje dobrovoljnog poštovanja poreskih obaveza, zaštita privrednih subjekata koji posluju u skladu sa zakonom i obezbjeđivanje jednakih uslova za sve učesnike na tržištu. Argentinski maestro Lionel Messi je u duelu s Alžirom postigao prvi hat-trick na svjetskim prvenstvima i izjednačio rekord Miroslava Klozea sa 16 golova na planetarnim smotrama. A prvi pokušaj Portugala da osvoji svjetsko prvenstvo, posljednji sa Cristianom Ronaldom u timu, kreće večerašnjom utakmicom sa Demokratskom Republikom Kongo od 19 časova, koji se poslije 52 godine vraća na najveću scenu. Portugal je jedan od favorita Mundijala, na koji je došao u dobroj formi jer je izgubio samo jednom u posljednjih 13 utakmica, a u posljednjem takmičarskom meču deklasirao je Jermeniju sa 9 na

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Medijska pismenost sve manje popularna među učenicima. Građani da odgovornim ponašanjem spriječe požare. Morska voda na kupalištima dobrog kvaliteta. Pojačane kontrole poreske uprave tokom turističke sezone. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Iako je medijska pismenost kao izborni predmet u osnovne škole u Crnoj Gori uvedena od školske 2023/24. godine, broj učenika koji ga pohađaju iz godine u godinu opada, pokazuju podaci Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. U početnoj godini 3208 učenika i učenica je izučavalo medijsku pismenost, 2024/25. 2975 učenika i učenica, dok je 2025/26. godine taj broj bio 2783, saopšteno je pobjedi iz tog vladinog resora. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić apelovao je na građane da tokom predstojećeg perioda visokih temperatura budu oprezni i odgovorni kako ne bi izazvali požar, ugrozili sopstveni i tuđe živote i nanijeli štetu prirodi i životnoj sredini. On je kazao da Crna Gora, nažalost, ima mnogo primjera koji podsjećaju na razorne posljedice požara, podsjećajući da je prošle godine u požarima izgubljeni ljudski život, što je najtragičnija opomena koliko je važno da svi postupamo odgovorno i savjesno, naveo je Ćulafić u saopštenju. Apelujemo na sve građane da svojim odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju prirodnih bogatstava Crne Gore, jer je prevencija najbolji način zaštite života, imovine i životne sredine, zaključio je Ćulafić. Morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog je kvaliteta. Sanitarno je ispravna i bezbjedna za kupanje i rekreaciju, saopštili su iz Morskog dobra. Iz tog preduzeća su rekli da su rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo od 8. do 11. juna, pokazali da je na 79,8% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta. Kako su naveli, na 10,5% lokacija voda je bila dobrog, a na 9,6% zadovoljavajuće kvaliteta. Navodi se da je u Ulcinju na svih 18 lokacija na kojima se prati sanitarni kvalitet morske vode, voda bila odličnog kvaliteta. Poreska uprava od danas intenzivira aktivnosti poreske inspekcije na teritoriji cijele Crne Gore u okviru planiranih mjera za suzbijanje neformalne ekonomije tokom ljetnje turističke sezone. Kako je saopšteno, cilj pojačanih kontrola je unapređenje poreske discipline, podsticanje dobrovoljnog poštovanja poreskih obaveza, zaštita privrednih subjekata koji posluju u skladu sa zakonom i obezbjeđivanje jednakih uslova za sve učesnike na tržištu. Argentinski maestro Lionel Messi je u duelu s Alžirom postigao prvi hat-trick na svjetskim prvenstvima i izjednačio rekord Miroslava Klozea sa 16 golova na planetarnim smotrama. A prvi pokušaj Portugala da osvoji svjetsko prvenstvo, posljednji sa Cristianom Ronaldom u timu, kreće večerašnjom utakmicom sa Demokratskom Republikom Kongo od 19 časova, koji se poslije 52 godine vraća na najveću scenu. Portugal je jedan od favorita Mundijala, na koji je došao u dobroj formi jer je izgubio samo jednom u posljednjih 13 utakmica, a u posljednjem takmičarskom meču deklasirao je Jermeniju sa 9 na

0: marketing Mag Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 1-98-98.

0: Marketing Mag Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.
3: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam, kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.